0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 202.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U 9 časova kreće saobraćaj deonicom Moravskog koridora od Preljine do Adrana. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje 75 minuta. U toku su radovi na posljednjoj deonici od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km. Predsjednik Aleksandar Vučić uverava da će ceo Moravski koridor biti završen do kraja godine. Putarina novootvorenom deonicom od Preljine do Adrana neće se naplaćivati do 1. jula. Šef diplomatije Marko Đurić nastavlja dvodnevnu posetu Brazilu. U glavnom gradu u Braziliji sa kolegom Maurom Vieirom razgovarao je o daljem unapređenju odnosa trgovine kao i saradnji na polju bezbednosti i avijacije. Đurić je istakao visoki stepen saglasnosti Srbije i Brazila o nizu međunarodnih pitanja. Vieira je naglasio da dve zemlje gaje duboko ukorenjeno prijateljstvo nasljeđeno iz dugogodišnje bliskosti sa bivšom Jugoslavijom. Iako su politički odnosi Srbije i Brazila tradicionalno dobri, ovo je prva poseta srpskog ministra spoljnih poslova ovoj južnoameričkoj državi posle 14 godina. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema posljednjim podacima, 920 ljudi izgubilo život, a 3300 povređeno. Predsjednik parlamenta Venecuele Jorge Rodriguez saopštio je da je srušeno ili oštećeno gotovo 400 zgrada i da su 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni železnički saobraćaj i nastavu u školama. Ujedinjene nacije, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i zemlje širom sveta šalju spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Procenjuje se da je gotovo 7 miliona ljudi ugroženo zbog posljedica zemljotresa. Posle višednevnih pregovora u Vašingtonu, Izrael, Liban i Sjedinjene Američke Države potpisale su okvirni sporazum o okončanju izraelsko-libanskih sukoba, koji predviđa da izraelske snage započnu delimično povlačenje iz Južnog Libana. Predsjednik Libana Joseph Aoun ocenio je da je to prvi korak ka obnavljanju suvereniteta Libana na celokupnom teritorijom. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu i američki državni sekretar Marco Rubio rekli su da su se Izrael i Liban saglasili o procesu razoružavanja Hezbolaha i prenosu kontrole nad jugom Libana na libansku vojsku. Iran je lansirao najmanje 4 drona na brodove koji su prolazili kroz Ormuzski Moreus, čime je prekršio sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o prekidu vatre, rekao američki predsjednik Donald Trump. Prethodno iranska državna televizija objavila da su dve zemlje uspostavile kanal komunikacije za sprečavanje vojnih incidenata u Ormuzskom Moreusu. U Ukrajini su u napadu ruskih dronova na Nikopolj stradale dve osobe. Rusija i Ukrajina razmenile su po 160 ratnih zarobljenika. Ukrajina je spremna za razgovore o okončanju rata, ali i Rusija mora da napravi korak ka tome, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Francuska je pobedila Norvešku 4-1, a Senegal je ubedljivo savladao Irak sa 5-0. Španija je pobedom od 1-0 eliminisala Urugvaj, dok je u istoj grupi reprezentacija zelenorodskih ostrva osvojila drugo mesto.

igraće sa domaćom selekcijom Francuske. Vreme danas. Sunčano, popodne na jugu istoku, brdsko-planinskim predelima kiša ili pljuskovi. Temperatura do 38 stepeni.

ali ubedljivo savladao Irak sa 5-0. Španija je pobedom od 1-0 eliminisala Urugvaj, dok u istoj grupi reprezentacija zelenorodskih ostrva osvojila drugo mesto i plasirala se u 16. finala posle trećeg remija, ovog puta bez golova sa Saudijskom Arabijom. Odbojkaši Srbije pobedili su Kubu sa 3-1 u drugom kolu drugog turnira Lige nacije u francuskom Orleanu. Srbija je šesta na tabeli sa 4 pobjede i 2 poraza u 20.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Letnji muzički maraton Radija 202.

Ovo je bio Harry Styles, numera Aperture, njegov četvrti studijski album Kiss All The Time Disco Occasionally, vodeći singl sa tog izdanja, pesma objavljena u januaru ove godine. Prelistavamo najaktuelnije muzičke hitove u zemlji, regionu i u svetu u naredna tri sata. Dakle, Harry Styles, posle toga idemo malo na region Borna Chop, njegov prvi album Radio Drama i jedan u nizu singlova, pesma Maske su pale, Borna Chop. We'll be right back.

Ovo je bio Phantom numera Nostalgija kao jedan od domaćih noviteta koji su privukli pažnju u prvoj polovini ove godine. Phantom je muzičar i producent Petar Wagner, početkom godine obiljena je pesma Nostalgija koja donosi pomalo retro zvuk inspirisan disco podivima 90-ih godina, ranih 2000-ih, sve to naravno upakovano u modernu produkciju, i za tu pesmu ste dosta glasali, kao i za nešto sasvim drugačije i svežije. Pesma objavljena 29. maja, Greta Van Fleet i njihov aktualni singl Play Your Games, prva njihova nova pesma posle trogodišnje pauze i albuma Star Crusher iz 2023. godine. Dakle, slušamo Gretu Van Fleet.

Čuli ste njeni pesnik i numeru Firont, pesma koja je bila aktuelna duže vreme i još uvek jeste. Rado je slušate, rado glasate za nju, pesma koja donosi atmosferu završetka dana i simboliku zatvaranja jednog životnog poglavlja. Grupa Nemi pesnik, opet se vraćamo u svetskoj sceni prelistavajući pesme koje su obeležile prvu polovinu 2026. godine. To je numera Funeral, on je Dermot Kennedy, objavljena je početkom godine kao vodeći singl sa njegovog trećeg studijskog albuma The Weight of the Woods.

Električni orgazam ima sjajan novi album U magli sjaj, najavio ga je pesmom Iza vremena i to je numera za koju ste dosta glasali, pa samim tim se nalazi i u ovom završnom trećem satu prelistavanja pesama koje su najuspešniji singlovi u zemlji, u regionu i u svetu u prvoj polovini 2026. godine. Sada gledamo ponovo planetarno i slušamo Alice Merton i numeru Visions. 16. januar je datum kada je objavljen treći studijski album nemačko-kanadske kantautorke, nazvan upravo po ovoj numeri. Dakle, Alice Merton i Visions.

0: Eko. Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu. Charm Music predstavlja Molčat doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya. Eko.

Engleski muzičar Billy Idol i numera Too Much Fun, single sa devetog studijskog albuma Dream Into It, prvi inače ovogodišnji hit nedelje, izabran 17. januara i odmah idemo na drugi. 24. januara hit nedelje su zajedničkim snagama postali The Books of Knjige i Arta Lili sa pesmom Kada zorom ustanem.

Riječki sastav Fiti, numere Odvedi me, jedan od singlova kojim najavljuju novi album. Fiti je sa pesmom Odvedi me u finalu pobedio 13. juna, a nedelju dana kasnije 10. juna smo dobili za sada posljednji izabrani hit nedelje od početka godine, 23. po redu, zajednički snagama Paul McCartney i Ringo Starr, pesma Home to Us.

Slušate Radio Beograd 202, našu DJ noć i večeras jedan album koji su DJ-evi čekali čak 13 godina, ali sigurno i mnogi drugi. U pitanju je novi album škotskog dua Boards of Canada, koji su aktivni još od 1986. godine, pa evo i danas. Zato u nastavku ove noći slušamo još preostale 4 pesme sa izdanja Inferno. A nakon toga prelazimo na fantastičnu kompilaciju Pleasure of the Flesh, na kojoj se nalaze Lipelis, Simple Symmetry, Ed Temple, Guy Gerber i mnogi drugi. Zato ostanite uz 202, pojačajte radio i uživajte.